Live, 13:26, zujanje i dalje na snazi. E sad ovako, neki ste bili na moru ove godine, a neki nismo. Kako god, postoje neki savjeti. Postoje savjeti kako preživjeti povratak sa godišnjeg odmora. Vratili ste se sa godišnjeg, čestitamo, prvi korak ste već napravili, preživjeli ste put nazad. A sad nekoliko važnih savjeta. Prvo, nemojte odmah prvog dana da otvarate mail, dajte sebi vremena da se mentalno pripremite za činjenicu da vas tamo čeka 247 poruka, od kojih je 180 počelo sa samo kratko pitanje. Drugo, nemojte kolegama prepričavati baš sve sa odmora, dovoljno je da kažete bilo je super, jer fotografije će i onako same izaći na društvene mreže. Treće, ako vas neko prvog dana pita kako je bilo na odmoru, nemojte se zaletati. Kažu, to je zamka. Ta osoba možda već ima nešto da vam traži. I četvrto, kafa nije luksus, kafa je sredstvo za povratak u radni odnos. Stevie Wonder i Superstitious u nastavku zujenja.

na zadnjem sedištu mog auta i bijelo dugme. Taylor Swift i Travis Kelce su uspjeli da naprave nešto što u svetu poznatih gotovo je nezamislivo, svadbu bez telefona. Komičarka Nikki Glaser, koja je bila među gostima, otkrila je da su zvanice morale da predaju telefone, pa sa venčanja praktično nije procurila gomila fotografija i snimaka, što je za jednu ovakvu zvezdanu ekipu pravo čudo. Među gostima su bili Jennifer Lopez, Gigi Hadid, Dakota Johnson, Camila Cabello i Hugh Grant. Evo, ipak je to sve moguće i bez telefona. Toma, u nastavku, što čekaš da raskinem, pratite zujenje, zajedno smo sve do 14.00.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

i dobrodošli na Dallas AGF radija na 966, 16 sati, gotovo nekih 5 minuta termin predviđen za novo izdanje emisije Mim po Mim, malo mimova narode, do 17 sati, mada sa DJ Pajčetom se družite i nakon tog termina, to jest od 17 do 18 idemo kroz Greatest Hits, pa kasnije kroz naše redovne emisije. Eto, gluvarenja, emisija kojom zatvaramo program našeg radija za ovaj današnji dan. A danas je ponedjeljak, već je 7. septembar. Idemo narode, Mim po Mim, može da počne. Dobar dan još jednom, dobrodošli na Dallas AGF radija na 966. Kaže, majko, zašto nisi upalila žmigavac? Pa sine, zato što ja ovdje skrećem na ovaj način, evo već 15 godina.

nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Min po Min. E sad, u nastavku kaže, mene roditelji nisu grdili, samo su me ponekad onako pogledali. E, ta sam generacija. Ukoliko i vi, narode, imate neki dobar mim, neku dobru šalu, možete to naravno uvijek podijeliti sa nama. Dok ne popijem treću kafu, ništa ne krećem da radim. Pa koliko kafa ti popiješ dnevno? Dve.

sati i kaže: sad sam se vratio sa godišnjeg odmora i nikad više. Ukoliko i vi imate neki dobar mim, neku dobru šalu, možete to uvijek podeliti sa nama. A frižider mi je pun magneta sa putovanja gdje nikada nisam bio.

Evo nas, evo mene, pre svega ponovo, ovoga puta kroz novo izdanje emisije Greatest Hits, najveći hitovi. Dosta toga vas očekuje zanimljivo kada je u pitanju muzička scena. Jako brzo Will Smith, Snap, Hathaway, No Mercy, ABBA, Barry White, Scatman Joe, R.E.M. i mnogi, mnogi drugi, sve to do 18 sati. Spomenuo sam Will Smitha, slušamo njegov single Miami, jedan svakako od najvećih hitova koji izvodi američki glumac i reper Will Smith, jako je bio popularan 90-ih godina, a pesma je upravo objavljena 90-ih, to je 97. i nalazi se na albumu Big Willie Style.